0: Dazin abla man pasan sih yang nada kenyang te.
1: Nye nami amang ati gulju kota sering enggar tapi indo kuldo nama ati nota sering dita porjonto gamle sorkar sering ganap rindele ku nomber anyak taji.
0: Le gordan inga sekolah anja aja po.
1: Ja sekolah kok ni tungkur sok tanda ku sekolah.
0: Anja aja nam absi yang tamu. Dazin minum absi yang te.
1: Ernum sering turun minum absi. Aye ngan absi sekolah ngan nyuman agasa ku sok tanda absi alen yang rindeti.
0: Oh, kalau anda ayat apa sih anjing sekolah sih yang na?
1: Na pas sekolah ni orang join ni apa sih? Alah nanyak taji.
0: Oh, kan tiada nak kulit kata orang kan? Tiada aman yang tiada galut sih po, sana sana apa sih?
1: Oh, galut taji. Iti tu kan nanyak taji, aninji soi soi cinji gap taji. Apa cari lebih ni orang deh galut taji.
0: Acha, kani soram bat yang tiada nol dia bat yang galut.
1: Uriam bat nanyak taji, jenang soram bat jenang nanyak taji.
0: Aina ben batnan ji agra masa sarudach
1: Uriyan yangna binasan agri sipti ji
0: Itinasan Uriyan masa isam ji sorat

Bagaimana kita sama dengan kita bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak, dengan